14:28, dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Marici Farkaš u Salantu, Grgi Macko u Pogan, Evi Kedveš u Semelj i Zoranu Emberoviću u Udvar, povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Gordani Križić u Pečuj, Damiru Šarošcu u Semelj, time i Takač Šimić u Bilje u Hrvatskoj. Srećan rođendan i mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke. Hey!

Moniki Barić u Martince, Đuri Hameru u Pogan, Mariji Bošnjaku u Udvar, Ivi Bošnjaku u Salantu povodom rođendana, dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Tomislavu Matakoviću u Sukid, time i Šakan u Mišljen, Robertu Bori u Salantu, povodom rođendana. Dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Dragi slušaoci, emisiju nastavljamo emitovanjem vaših muzičkih pozdrava. Mihajeli, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami i Tomislavi u Hrvatskoj, prijatan vikend, sljedećom pesmom žele prijateljice.

Miši Božanoviću, starijemu Pogan, Mirku Bošnjaku u Salantu, Agnezi Vanjur također u Salantu, Franci Daskalov, prijatan vikend i sve najlepše. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Janji Božanović u Mišljenj, Milici Kundar u Kukinj, Marku Staziću u Udvar, Milanu Sabovu u Pogan, Renati Božanović u Kukinj, Tomislavu Božanoviću u Udvar i Tamašu Staniću u Pogan. Prijatan vikend, sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Stipanu Löveju i Jadranki Sabu u Šikloš povodom sklapanja braka, dug život, mnogo sreće i radosti u bračnom životu sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu dvosatnu emisiju i to u ponedjeljak 12. listopada, a također i na početku 42. radnog tjedna u godini. Iza nas je vikend koji je korjenito promijenio vrijeme, stigla je odavno očekivana kiša, malo je i svježije, a i oblačnije. Što se još očekuje tijekom tjedna, o tome ćete nešto više čuti na kraju vremenske prognoze. A što se pak sadržaja i govornih priloga tiče, evo vodimo vas na obilježavanje Dana Hrvatskog sabora, na promociju Hrvatske turističke zajednice u Budimpeštu, doznaćete nešto više o susretu bunjevačkih Hrvata u Čavolju, a pripremili smo vam i izvadak iz tiska. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, ton majstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Pečuškog fotokluba sutra u Domu civilnih društava u Pečuhu s početkom u 18 sati otvara zajednička izložba Pečuškog i Osječkog fotokluba. Na svečanom otvorenju izložbe pozdravne riječi će uputiti predsjednica Osječkog fotokluba, gospođa Silvana Faler, dogradonačelnik grada Pečuha Gabor Zag, te po planu i generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat. Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj te brojne hrvatske znanstvene institucije iz Vojvodine, Srbije, odnosno Republike Hrvatske, 16. i 17. listopada organiziraju 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup u zgradi Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti u Pečuhu. Plenarna izlaganja će održati profesor Robert Skenderović o Mohačkoj bitci i osmanskim osvajanjima, te profesor Andor Veg na temu demografske osnove i migracijski tokovi u formiranju Hrvatsko-šokačke zajednice grada Mohača u 18. stoljeću. Nakon toga skup nastavlja svoj rad po sekcijama. U Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Keleža u Pečuhu u petak 16. listopada se priređuje tradicionalna berbena svečanost. Za program su po tradiciji zaduženi učenici 10. razreda gimnazije koji će kroz različite aktivnosti predstaviti nekadašnje berbene običaje. Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, lokalna te Hrvatska samouprava Petrovoga sela 17. listopada u subotu u Petrovom selu priređuju tradicionalno natjecanje u pjevanju za hrvatsku mladež Mikrofon. Na natjecanju će sudjelovati pjevačice i pjevači iz hrvatskih naselja uz pratnju pratećeg sastava Mikrofon benda. Poseban gost večeri će biti kantautor i popularni pjevač Tome Janković, gradišćanski Hrvat iz Slovačke. Osim njega, u stručnom žiriju će biti još i profesor glazbe Štef Prosenjak, odnosno Sabol Čnemet, glazbeni menadžer. Hrvatska samouprava u Semelju poziva sve zainteresirane na četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj koji će se održati 17. listopada u subotu u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru naselja. Ove godine sudjeluju folklorno društvo Biser iz Dušnoka, folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca iz susjedne Hrvatske te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina iz Mohača.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. U većini krajeva će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 15 i 18, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu 9. listopada u Pečuškom hrvatskom kazalištu svečano je obilježen Dan Hrvatskog sabora, važan datum u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Nakon svečanog dijela programa, Ličko zavičajno društvo Vila Velebita i Klapa Krijanca održali su koncert. Svečanost je popratila i Renata Balatinac, a njeni su sugovornici Generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanosti i kulturu Hrvatskog sabora, odnosno izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića, gospođa Vesna Bedeković, odnosno veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti Mladen Anderlić.
1: Koju ulogu igra Dan Hrvatskog sabora više od 30 desetljeća nakon ove povijesne odluke iz 1991. godine?
2: Hrvatski sabor uvijek igra vrlo važnu ulogu, a posebno 1991. 8. listopada, kada je donio povijesnu odluku o prekidu svih pravnih sveza sa bivšom SFRJ. I time je SFRJ prestala postojati. To je kondicio sine qua non opstanka Hrvatske države.
1: Kako će se obilježiti taj spomendan u Mađarskoj?
2: Evo, danas ćemo obilježiti, imamo jedan kut, jednu klapu, kut Vila Velebita iz Požege i klapa Kirijanca sa otoka Raba. Znači, na jedan najljepši način oni će otpjevati povijesne hrvatske skladbe i mislim da će svi koji će doći uživati u povijesnoj glazbi Hrvatske.
1: Što za vas osobno znači taj spomendan?
2: Za mene taj spomendan znači jako puno, budući da sam ja prije 35 godina bio zapovjednik bojne najelitnije brigade, 1. gardijske brigade, 4. bojne Gavranove. Mi smo bili na zapadno-slavonskom ratištu, uspjeli smo zaustaviti banjalučki korpus. Sabor je donio odluku, no međutim hrvatski branitelji su zaustavili neprijatelja 95. i oslobodili zemlju. Tako da danas smo, kao što znate, članica NATO, Europske unije, u Schengenu, euro, znači uživamo sve blagodati demokratskog svijeta.
1: Koji su najveći izazovi s kojima se Hrvatski sabor danas suočava?
3: Dakle, 8. listopada 1991. godine je donesena zaista povijesna odluka za današnju Republiku Hrvatsku, gdje je Hrvatski sabor donio, dakle, povijesnu odluku kojom je Republika Hrvatska raskinula sve državnopravne sveze s tadašnjom, dakle, bivšom Jugoslavijom i okrenula se vlastitom putu, putu demokracije, putu slobode, ono što je najvažnije, putu suvereniteta. Dakle, danas nakon 35 godina svakako možemo reći da je taj put bio dug, da nije bio nimalo lak i da nije bilo nimalo jednostavan. Prije svega, dakle, zahvaljujući našim hrvatskim braniteljima, Hrvatska je ostvarila, dakle, pobjedu, odnosno oslobođenje u Domovinskom ratu. Zahvaljujući našem prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu, Hrvatska je odabrala pravi put, a to je put suvereniteta, slobode i demokracije. Naravno, svih ovih godina najveći izazovi, jedan od većih izazova, mogu reći, bio je ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, svakako jedan od najvećih izazova, a u današnje vrijeme brojni su izazovi. Suočavanje, dakle, kao u ostalom i sve europske zemlje, na sličan način se i Hrvatska, Republika Hrvatska, suočava s brojnim globalnim izazovima.
1: Jeste li već imali prilike biti među Hrvatima tu u Mađarskoj?
3: Jesam, i to ne samo u Mađarskoj, nego i u Slovačkoj, Italiji, Crnoj Gori, Republici Srbiji, dakle u svim zemljama u okruženju gdje žive naši sunarodnjaci Hrvati, u Austriji, dakle u Gradišću. Tako da svaki dolazak među sunarodnjake, među Hrvate koji žive izvan Republike Hrvatske je poseban doživljaj, poseban događaj. Za mene posebna prigoda, za mene, tako i večeras s osobitim zadovoljstvom, evo, na poziv našeg generalnog konzula gospodina Horvata dolazim i doći ću i uživat ću na večerašnjem koncertu i naravno donijeti svima srdačan pozdrav predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića, srdačan pozdrav svih kolegica i kolega saborskih zastupnika, a jednako tako i poruku da Republika Hrvatska na isti način kao što to brine o svojim manjinskim zajednicama i nacionalnim manjinama koji žive u Republici Hrvatskoj, između ostaloga i Mađarima, na isti način brine i skrbi o svim Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske, pa tako na poseban način i o Hrvatima koji žive ovdje u Mađarskoj, a naravno pritom njegujući dobrosusjedske odnose sa Republikom Mađarskom.
1: Koliko je odluka donesena 10. listopada 1991. godine presudna za konačni međunarodno-pravni suverenitet Hrvatske?
4: Pa to je jedna od onih glavnih, najvećih povijesnih zapravo odluka s početka 90. godina koje su odredile kasnije život svih nas. To je jedna razdjelnica između nečega što nismo htjeli i nečega što smo dugo, dugo godina željeli. I u tim tada vrlo teškim, napetim, napregnutim vremenima i okolnostima došlo i do te velike, de facto jednodušne izjave najvišeg hrvatskoga tijela, Hrvatskoga sabora, da krenemo svojim putem.
1: Po vašem mišljenju, što ovaj datum simbolizira za Hrvate tu u Mađarskoj, za hrvatsku zajednicu?
4: To je za sigurno bio jedan trenutak od kojega možemo gledati sasvim drukčijim očima, pogledom i spektarom na cjelinu odnosa između Hrvata sa dvije strane de facto rijeka, Dunava, Mure, Drave.

0: više od 4 milijuna noćenja. Mađarski gosti ove godine oborili su rekord u Hrvatskoj, a uz omiljeno more pozornost privlači i Gorski kotar. O turističkim rezultatima i čarima zelenog srca Hrvatske razgovaramo s direktoricom predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti Ivanom Herceg i gostima iz Gorskog kotara. Prilog pripremio kolega Andrija Pavlijeković.
1: Ove godine smo znači ostvarili novi rekord kojeg nisam predviđala. Mislila sam da će biti rekord, ali nisam očekivala da će biti ovakav. Inače 2019. je bila prva godina u kojoj su mađarski turisti ostvarili preko 3 milijuna noćenja u Hrvatskoj. To se ponovilo i 2023. i 2024. kada ih je bilo još i više. I ove godine već negdje tamo iza Uskrsa vidjeli smo da su brojke bolje i da bi mogao biti novi rekord. Međutim, dogodio se rekord, već početkom rujna smo ostvarili ukupan broj noćenja iz 2025. godine, a krajem rujna smo premašili 4 milijuna noćenja s mađarskog tržišta, što se nikad do sada nije dogodilo, tako da je to apsolutni rekord i stvarno rezultat kojem se iskreno nisam niti nadala.
2: Javili ste još neka događanja koja privlače goste?
1: Naravno, i dalje velika većina mađarskih turista u Hrvatsku putuje radi mora, radi odmora na plaži, sa obitelji, sa djecom, u ljetnim mjesecima. Međutim, ono što jako ohrabruje, a i na neki način obvezuje, je povećanje broja dolazaka i noćenja izvan ljetnih mjeseci. Evo, ja sam napravila i na ovoj prezentaciji jedan slajd na kojem sam prikazala noćenja po mjesecima u 2019. godini i u 2025. godini, ali bez ljetnih mjeseci, i to sve zbroji, 50% više Mađara imamo pred i post sezoni nego što smo ih imali 2019. godine, što znači da Mađari sve više u Hrvatsku putuju i izvan ljetnih mjeseci, što znači ne idu na plažu i motiv im nije samo ljetni odmor, nego istražuju i naše gradove i našu gastronomiju, kulturu, događanja kao što ste rekli, i sve više mogućnosti provođenja vremena na otvorenom, odnosno aktivni odmor.
2: Dakle, nisu više popularne, odnosno ne toliko županije uz more.
1: Jesu, i dalje su naravno najpopularnije, i dalje imaju naravno najveći broj i dolazaka i noćenja, i sigurno će tako uvijek i biti i ostati. Međutim, kontinentalne županije bilježe rast i oni imaju turizam kroz cijelu godinu. Naravno da je on u manjem obimu i naravno da su to manje brojke, ali rastu i to je ohrabrujuće.
2: Po vama ta povijesna povezanost i bolje poznavanje zajedničke prošlosti još više privlači goste?
1: Da, evo, to je nešto što je teško izmjeriti, ali onako nekad kad pričam u taksiju, kod frizera ili tako sa običnim ljudima koji su putovali u Hrvatsku, pa ih pitam šta ste radili, gdje ste bili, šta ste vidjeli, šta vam je bilo dobro, šta vam je bilo loše. Puno njih spomene nešto upravo iz toga, da su vidjeli neki spomenik nekom mađarskom piscu, pjesniku, osobi iz povijesti i tako dalje. Tako da ja vjerujem da je ta povijest sigurno i motiv odlazaka nekih Mađara u Hrvatsku, koji onda istražuju recimo Čakovec, Varaždin, te gradove koji su posebno vezani uz Mađarsku.
2: Rijeka i drugi.
1: Rijeka isto tako, Opatija isto tako, ali evo, prošli put imali smo prezentaciju Međimurja, pa evo i ja koja to pratim i istražujem sam se iznenadila koliko zapravo poveznica, puno sitnih detalja postoji u prošlosti koje povezuju recimo jedan Čakovec i Mađarsku.
2: Vidjeli smo letove, sad je jesen, sad upravo nema, oživjet će na ljeto vlak, odnosno što je usko grlo, naplatne kapije koje će se ukinuti valjda jednu.
1: Ne želim sada ništa o tome govoriti jer sam već više puta najavljivala nešto što je bilo najavljeno, međutim rokovi su se pomicali. Sad sam evo bila nedavno u Hrvatskoj, vidjela sam da se radi nešto na autocesti u smislu infrastrukture.

0: infrastrukture, odnosno suprastrukture. Vidjela sam da se rade neki stupovi iznad autoceste, pretpostavljam da se postavljaju neke kamere koje će mjeriti, tako da se nadam da ćemo evo uskoro imati i novi sistem naplate cestarina, jer je to nešto što vjerujem velik broj Mađara obeshrabri za putovanje u Hrvatsku, recimo za vikend. I ukoliko to putovanje ne bi trajalo kao što traje zbog čekanja na autocestama ponekad, odnosno na naplatnim kućicama, sigurna sam da bi se veći broj Mađara uputio i samo na vikend ili samo na par dana, a ne samo na duži odmor.
1: Ima još u rezervi nakon navodnika mamaca zbog koji doći posjetiti, boraviti u Hrvatskoj?
0: Naravno da ima. Evo i danas smo ovdje prezentirali Gorski kotar, jednu predivnu regiju, malu regiju koja je 80% pokrivena šumom. U današnje vrijeme, pogotovo ljudi koji žive u gradovima, traže bijeg iz gradova, iz buke, s asfalta i boravak u prirodi na friškom zraku. Mađara je sve više i evo baš sam u razgovoru sa predstavnicima Gorskog kotara upravo o tome razgovarala, da primjećuju sve više Mađara na svojim planinama, na planinarskim stazama, na biciklističkim stazama. To je recimo jedan od najvažnijih motiva odlaska u Hrvatsku izvan ljetne sezone.
1: E, vizitor ne laže, do 12. mjeseca možda će se još povećati brojka. Zanadati se, jer
0: sigurno
1: tu je i sajam, i advent, i još niz kulturnih priredba.
0: Sigurno će se brojka povećati, jer ne može jednostavno stati. Evo, sad ćemo vidjeti kakva će biti brojka na kraju mjeseca listopada. 23. listopada, kao što znamo, praznik u Mađarskoj. To je ove godine petak, što znači dugačak vikend. Ako vrijeme bude dobro, ja vjerujem da će velik broj Mađara otići upravo u Hrvatsku.
1: Ko kreće u najmanju regiju, Gorski kotar, taj mora imati i cipele s dugim sarama,
2: apsolutno,
1: kabanicu,
2: slažem se,
1: ili biciklu, kanu, ili nešto drugo. Je?
2: Ili dobru volju. A vidjeli ste danas da je naša nekako želja ili ambicija bila predstaviti na neki način jednu malo drugačiju destinaciju, koja svojom specifičnošću traži način da se otkrije potencijalnim posjetiteljima i Mađarskoj. Zaista cijenimo mađarsko tržište i htjeli smo ispričati jednu priču o Gorskom kotaru, specifičnosti, blizini, sjajnoj prometnoj povezanosti, mogućnostima, a u konačnici i o blizini obale. Prema tome, jedna priča o destinaciji koja ima mnoštvo stvari koje može ponuditi, mnoštvo turističkih znamenitosti koje vrijedi posjetiti, ali na jedan iskren, topao način, na način gdje komuniciramo naše prirodno okruženje i sve ono što ono donosi u smislu turističke ponude.
1: Oni koji su bili u Hrvatskoj za kupu znaju valjda za Risnjak nacionalni park, ali tu smo upoznali druge stvari. Evo, tu je gastronomija, čak što trebamo staviti znak iznad 18, gin, viski i sve to, napitke alkoholne.
2: Pa je, sve to dio nekakvog, vidjeli ste u prezentaciji, rekli smo da nas je šuma ili planina definirala. Definirala je naš način života, naš način ponašanja, ali se sigurno reflektirala i na gastronomsku ponudu. Prema tome, mi to volimo, ja bih rekao, komunicirati kroz šumu okusa, nešto što se pojavi u konačnici na tanjuru naših gostiju. I goranska gastro ponuda je temeljena, ako govorimo o autohtonim namirnicama, i na bobičastom voću, i na divljači, i na svim razno raznim varijantama upravo tih stvari, na pastrvi, kad ste već kupu kao rijeku spomenuli. Prema tome, je posebna, je specifična, vrlo je ukusna i vrijedi o njoj progovoriti.
1: Evo, ko su vam najčešći gosti, iz kojih zemalja dolaze?
2: Ja bih rekao, mnogobrojni strani gosti su na Njemci, nakon toga slijede Talijani i Nizozemci. Gosti iz Mađarske u sve većem broju dolaze i to nas je potaknulo. Mislim, zaista smo vrlo blizu, pa izuzetno pristupačno. U konačnici, Gorski kotar eto leži na putu prema moru i vrijedi spomenuti tu različitost ponude, različitost klime, područja i konfiguraciju terena kao dio jedne šire ponude Hrvatske kao turističke zemlje.
1: Vidjeli smo i tu i specijalitet. Od dama ću pitati, što je sve to na stolu?
2: Petar Hrg, direktor turističke zajednice Gorskog kotara.
1: Gorski kotar se predstavlja i svojim specijalitetima. Što sve vidimo na stolu?
3: Pa evo, danas smo donijeli jedan namaz, domaću zaseku. To je slanina sitno onako rezana sa začinima.
1: Kao namaz neki.
3: Kao namaz, tako je. Imamo domaća dva sira škripavca. Jedan je sa medvjeđim lukom, a jedan je običan. Imamo salamu od medvjeda, od divljači isto kobasice.
1: Zato to je prava delicija, da, ne, prava... to je rijetkost, ne?
3: Da, da, evo, to je baš divljač iz naših šuma. Ima tu jedan naš specijalitet koji se zove goranski nadjev. On se radi inače tradicionalno za Uskrs, ali se sada često nađe uz nareske, to vam je to, da.
1: To je meso, to je kruh.
3: To je zapravo kruh, da, pomiješan sa jajima i začini su unutra. Već svaka regija dio Gorskog kotara radi na drugačiji možda način, ali obično se stavlja unutra zeleni dio od luka, slanina ili šunka i tako, eto.
1: Tu je drugi stol.
3: Tu je naša najpoznatija ovaj desert, štrudla od šumskih borovnica.
1: A to je teško nakupiti toliko da bude dovoljno.
3: Za naše goste uvijek se nađe.
1: Puno hvala, samo vaše ime.
3: Blažica Svetitski iz Turističkog informativnog centra Ravna Gora.
4: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Pečuškog fotokluba sutra u Domu civilnih društava u Pečuhu s početkom u 18 sati otvara zajednička izložba Pečuškog i Osječkog fotokluba. Na svečanom otvorenju izložbe pozdravne riječi će uputiti predsjednica Osječkog fotokluba, gospođa Silvana Faler, dogradonačelnik grada Pečuha Gabor Zag, te po planu i generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat. Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj te brojne hrvatske znanstvene institucije iz Vojvodine, Srbije, odnosno Republike Hrvatske, 16. i 17. listopada organiziraju 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup u zgradi Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti u Pečuhu. Plenarna izlaganja će održati profesor Robert Skenderović o Mohačkoj bitci i osmanskim osvajanjima, te profesor Andor Veg na temu demografske osnove i migracijski tokovi u formiranju Hrvatsko-šokačke zajednice grada Mohača u 18. stoljeću. Nakon toga skup nastavlja svoj rad po sekcijama. U Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Keleža u Pečuhu u petak 16. listopada se priređuje tradicionalna berbena svečanost. Za program su po tradiciji zaduženi učenici 10. razreda gimnazije koji će kroz različite aktivnosti predstaviti nekadašnje berbene običaje. Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, lokalna te Hrvatska samouprava Petrovoga sela 17. listopada u subotu u Petrovom selu priređuju tradicionalno natjecanje u pjevanju za hrvatsku mladež Mikrofon. Na natjecanju će sudjelovati pjevačice i pjevači iz hrvatskih naselja uz pratnju pratećeg sastava Mikrofon benda. Poseban gost večeri će biti kantautor i popularni pjevač Tome Janković, gradišćanski Hrvat iz Slovačke. Osim njega, u stručnom žiriju će biti još i profesor glazbe Štef Prosenjak, odnosno Saboj Čnemet, glazbeni menadžer. Hrvatska samouprava u Semelju poziva sve zainteresirane na četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj, koji će se održati 17. listopada u subotu u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru naselja. Ove godine sudjeluju folklorno društvo Biser iz Dušnoka, folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca iz susjedne Hrvatske, te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina iz Mohača.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. U većini krajeva će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 15 i 18, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: Studenti hrvatskog jezika i književnosti sveučilišta u Peču posjetili su 7. i 8. listopada Vukovar, Ilok i Vinkovce. Terenska nastava uključivala je upoznavanje povijesnih i kulturnih znamenitosti, među kojima su Gradski muzej Vukovar, Muzej vučedolske kulture i Spomendom Ovčara te rodna kuća Josipa Kozarca. Voditelj katedre Stjepan Blažetin istaknuo je kako se stručni izleti u Hrvatsku organiziraju svake godine. Cilj je da tijekom petogodišnjega studija svaki student barem jednom posjeti Vukovar. Tako putovanja povezuju nastavu s neposrednim iskustvom, a studentima pružaju i priliku za svakodnevnu uporabu hrvatskog jezika. Tijekom susreta u Vukovarsko-srijemskoj županiji razgovaralo se i o manjinskim pravima. Zamjenik župana Darko Dimić naglasio je važnost povezivanja s Hrvatima izvan domovine. Njegovanje jezika i kulture te ovakvi posjeti poručio je pridonose očuvanju identiteta i suprotstavljanju asimilaciji. Iz Zagreba izdvajamo vijest o hrvatsko-mađarskoj energetskoj suradnji. Mađarsko izaslanstvo predvođeno Anitom Orban razgovaralo je s hrvatskim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom i Antunom Šušnjarom. Dogovoreno je pokretanje zajedničkog projekta istraživanja i proizvodnje prirodnog plina Zolato Dravica. Razmatrali su i povećanje kapaciteta plinske veze između dviju zemalja te pouzdana opskrba Mađarske naftom. Mađarska strana podupirala je nastavak dijaloga MOL-a i JANAF-a o naftovodu Jadran Adria. Prema podacima iznesenima na sastanku, mađarske su tvrtke u Hrvatskoj uložile 5 milijardi i 400 milijuna eura. Razgovaralo se o zajedničkim interesima o budućem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Vraćamo se temama hrvatske zajednice. Hrvatska samouprava Pečuha raspisala je natječaj za 3 stipendije od po 100.000 forinti hrvatskim srednjoškolcima s prebivalištem u gradu. Rok za prijavu je 16. listopada. Uz životopis na hrvatskom jeziku potrebno je priložiti preporuku razrednika, potvrdu o školovanju te dokumente o školskom uspjehu i aktivnostima. Dodatne informacije pruža Marica Dudaš-Djönđoš. Hrvatsko kazalište u Pečuhu 20. listopada ugostit će japansku pijanisticu Yoko Nishi i hrvatskog gitarista Petra Čulića. Koncert počinje u 19 sati, a program povezuje hrvatsku, japansku i europsku glazbenu baštinu. Publika će čuti dijela Dore, Julijane Pejačović, japanskog skladateja, Košakija Yamade te obrade tradicijskih napjeva. Dolazak je potrebno potvrditi Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Pečuhu do 16. listopada. Budimpešta priprema prvi kazališni festival na Hrvatskoj. Hrvatskom jeziku Most Budapešt. Most Budimpešta organizira ga Hrvatska narodnosna samouprava Starog Budima Beka Šmeđera na čelu s Čarnom Kršul. Peču će 6. i 7. studenoga biti domaćin manifestacije Šokačka Rič 24. U središtu znanstvenog skupa bit će govori slavonskog dijalekta u Mađarskoj, njihovo očuvanje i prenošenje mladim naraštajima. Organizatori su Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, Hrvatski školski centar Miroslav Krleža i Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu. Književnost i jezik povezat će i sudionike 18. međunarodnih književnih susreta od 13. do 16. studenoga u Kojnofu i hrvatskim mjestima Gradišća. Pod naslovom Mijenja se i srce i um svijeta održat će se književne i glazbene večeri, predstavljanje knjiga te susret pisaca s učenicima. Voditelj je Tomislav Marijan Bilosnić. O Šokačkoj baštini razgovarat će se 20. studenoga u Somboru. Međunarodni okrugli stol o Šokcima je rič bit će posvećen slavenskoj mitologiji kao nadahnuću suvremenoj običajnoj kulturi i književnosti. Za kraj glazbena najava iz Željeznog Austrije Gradišća, zbor Pax et Bonum održat će koncert Glasovi bez granica 28. studenoga u katedrali Svetog Martina. Početak je u 16 sati, a program donosi poruku prijateljstva i zajedništva kroz glazbu.

0: Bunjevci bez granica. Pod tim motom je održana prošloga tjedna jedna prekrasna manifestacija gdje su se okupili bunjevački Hrvati, ovaj puta u Čavolju. A više o toj priredbi reći će nam dopredsjednica Hrvatske državne samouprave Angela Šokac-Marković. Dobro jutro, lijepi pozdrav Angela, čujemo se.
1: Dobro jutro, da, čujemo se.
0: Evo, kao što ste malo prije meni rekli, bilo je prekrasno. Ja se nadam da su se stvarno mnogi okupili, a bitno je da se okupljaju bunjevački Hrvati na jednome mjestu kako bi malo razgovarali, predstavili svoju bogatu kulturnu baštinu svima oni koji su zainteresirani za našu kulturu. Pa kako je bilo ove godine u Čavolju?
1: Ja mislim, možemo se pohvaliti ovom priredbom. Športska dvorana u Čavolju je bila prepuna publike, ne samo iz Čavolja, nego i iz čitave Bačke, jer ova priredba uvijek privlači dosta ljudi. Svake druge godine se organizira u nas u Mađarskoj, a izmjenično se to organizira u nas i u Srbiji.
0: Evo, ove godine mi smo bili, tako reći, domaćini, dakle bunjevački Hrvati u Mađarskoj. Tu su se predstavili različiti KUD-ovi, dakle iz Bačko-Kiškunske županije, a imali ste i goste iz susjedne Vojvodine Srbije.
1: Da, uvijek se pri organizaciji pazi na to da otprilike u istom broju sudjeluju naši iz Mađarske kao i gosti iz Vojvodine, pa je tako bilo i ovaj put. I ja mislim, program je bio za uživanje, a društva i udruge koji su nastupili na ovoj priredbi su zavrijedili samo pohvale.
0: Ne bih rekao da to može biti, odnosno da je to bila glavna proba za ovogodišnji dan Hrvata, zemaljski dan Hrvata koji će se održati u Baji, ali pretpostavljam brojni KUD-ovi će nastupati u studenom i u Baji na toj priredbi.
1: Da, pošto je ova bila priredba, kao u nazivu se govori bunjevačka, a mi dan Hrvata spremamo ne izostavljajući ni naše sunarodnjake Šokce i Race, pa njihova društva.

0: predsjednik, generalni konzul Republike Hrvatske u Subotici, naš dobar poznanik koji je nekada radio na konzulatu u Pečuhu. Pa smo se dosta toga napričali. Ja mislim, sada oni preživljavaju jedan dosta težak period, pošto se spremaju na izbore, ali naša suradnja, mislim, to će se nastaviti svakako, ma kako izbori prošli. Ja mislim, osim ovih kudova, imamo zajedničke brige i nevolje, imamo zajedničke probleme, pa mislim, osim kulture, trebamo se dogovarati i oko tih problema.
1: Niste rekli ime gospodina koji obnaša dužnost generalnog konzula u Subotici.
0: Možda... gospodin Zdravko.
1: Aha. Dobro, onda već znamo, zato jer malo prije ste spomenuli da je bio i u Pečuhu, ali ime niste rekli, pa mnogima je gospodin Zdravko poznat. Još nešto ćemo na kraju reći, rekli ste da je bilo stvarno uspješno i zanadati se da će i do godine biti taj susret, ali prije toga trebamo spomenuti, uskoro u Baji se priprema nešto veliko, naime želite obilježiti jednu značajnu, mogli bi reći, okruglu obljetnicu i to 22. listopada.
0: Da, na to se već pripremamo. Prijateljski gradovi Baja i Labin obilježavaju 20 godina prijateljske suradnje. Ja mislim da ova obljetnica je zavrijedila da sjednemo malo pa da sumiramo sva ona događanja koja su se dogodila tijekom ovih 20 godina, pa da zacrtamo i nove planove. Pošto 20 godina nije mali period, trebamo uključiti nove ljude, nove sadržaje i tako nastaviti dalje sa našom suradnjom.
1: Evo, mi ćemo taj događaj popratiti pa ćemo informirati naše slušatelje, odnosno i gledatelje. Angela, hvala lijepa na ovim riječima, uskoro se vidimo i čujemo i želim svima uspješan tjedan tamo i u Bačkoj.
0: Hvala također i vama.
1: Hvala, do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Dragi slušatelji, 9:56, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem svima koji su u ponedjeljak 12. listopada pratili našu emisiju i kao što rekoh na početku, zakoraknuli smo u novi 42. radni tjedan. Evo, tako da vas molim da nas pratite i ostalih dana, uključite vaše radio prijemnike, a mi ćemo vam ponuditi svježe informacije i naravno aktualne priloge koje se vezuju uz Hrvatsku zajednicu u Mađarskoj. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku naše emisije rekli, danas je Miholjdan, ali Srpska pravoslavna crkva ipak slavi Svetog Kirijaka Očevnika. Evo zašto.

Slunko je nisko, a peri su blisko, a nijeden nije sme sveti. Sme unaveni, a ležime v tijenima.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 11. listopada. Na početku smo naše 41. ovogodišnje emisije po željama, a kao i do sada, u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama, slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu uz program Radio Pečuha.
1: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju Po vašim željama.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Najdražem djedu i tati Feriki Rodošnoju za imendan buket najljepših želja šalju unuke Radmila i Gordana, te sin Tihomir koji ga beskrajno vole.

Dragoj baki i voljenom djedu, Irenki i Miši Čiziku u Harkanj povodom godišnjice sklapanja braka od srca čestitaju i puno radosti u zajedničkom životu žele unuci Agika, Mišika, Emilija i Izabela.

Voljenoj supruzi Irenki Kovačević-Čizik u Harkanj, povodom godišnjice sklapanja braka, još puno lijepih godina u zajedničkom životu želi suprug.

Mariji Verigo Uj u Sobocentkiraj u povodu rođendana Mariji Verigo Uj u Sobocentkiraj u povodu rođendana sve najbolje, dobro zdravlje i dug život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Dragim roditeljima Natici i Norbiju Kneitneru u Pečuh čestitaju rođenje sina Šimuna, puno ljubavi i Božji blagoslov žele stara mama i djeda iz Katolja.

Dragom suprugu Miši Čiziku u harkanju povodu godišnjice sklapanja braka još puno sretnih trenutaka u zajedničkom životu želi supruga.

Malom Šimunu u pećuh dobrodošao mali anđele. Ujo, Ujna i mala Franka iz udvara žele ti more sreće, zdravlja i beskrajne ljubavi.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.